لو پاشا ہے منو دل ہے مدل کی درو دین ہے احمد دے باند کے برا ہے منو مشرد گو میں میرا تے بوزا خود دین ہے کن چھتن اوگر سزن سم کو دین ہے امیرا تا دی سارے دکھن والا تے غریب غربت تے تھپ اٹھا ہے دل کو من یاد سے سوار دش کی نیاد دے یہ سوار میرا تے دیگری نے بخیر باب ہے منو مشرد گو با میرا تے حمدان یا خود دین ہے کن چھتن اوگر سزن دے وہ رو کے دے بھی کہ ایک جمل یکی خیلی چراب آدھے مجھ دنیا ہے بتفین اللہ براتی دے تے براتی اگل کی شہری نا نا کب سے ہوئی کہ براہوی در بیلے خجار دے پیشا براہ خود کشی نے خنزیر احمد بگے آغا کی دلو دین نابا گوئے حمدان یہ بیدے بیچے چانے رومانی دے جی نے علم کے دا بیجے قولن جا چپے دے خطا پاسین گے دے فرین گے میں تے بھی خوش میری شریف تے خونے سر کے لے کابو دے در جی نے میں تے براہ خوش دے جواری ویلا آغا ہے نور ویلا سے غیر بیلا دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے د